情がそもそも出会うべきではなかった者同士の仲、同情、愛、これを呼ぶ言葉が見つからない。78年9年あたりの手まり歌にでもありましたか。

なれならないならこうなりゃどんでもなりやがれや。モラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって言おうが、もう始まってるんだこの昭和世は。今更もう遅い、歩き始めた幹線道路沿い、スローモーション。

0: 淡いガラス玉みたいな揺れるあなたの瞳を見たんだ。その奥に映ってる自分がやけに空っぽで寂しく見えた。
1: 僕をあなたで満たしたい、
0: なんてこんな気持ちは初めてで、全部あなたが教えてくれた。僕も知らない僕を。

自分さえわかんない。でも流されちゃうのもつまんない。そうやって車に構えたプライドを振り回されるのも嫌いじゃない。本当にこれでいいのかな。いつか傷つけてしまうくらいなら、なんて僕は自分自身より君のことを信じたい。